0: Vai, vai, palco, palco.
1: Aja pia, tohe pyaru du, o guri baiya, to pe var du. Isliye tu, itna udaas, sukhe sukhe hon.